0: Jungtinėse valstijose. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Praėjusi Liepa oficialiais duomenimis buvo karščiausias mėnuo Jungtinėse valstijose nuo stebėjimo pradžios prieš daugiau kaip 130 metų. Vidutinė Liepos mėnesio temperatūra 48 valstijose, be Aliaskos, Havajų ir Jungtinių valstijų užjūrio teritorijų, siekė 24,9 laipsnio, pranešė Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija. Iki šiol karščiausias mėnuo Jungtinėse valstijose buvo 1936 metų Liepa. Kiti 3 iš 5 karščiausių mėnesių Jungtinėse valstijose per visą stebėjimo istoriją buvo 2006 Liepa, 2012 Liepa ir 2022 Liepa. Šią vasarą rekordinės temperatūros fiksuotos ir Europoje. Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus pranešė, kad birželio ir Liepos mėnesiai buvo karščiausi vakarų Europoje nuo stebėjimo pradžios. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,62 laipsnio ir viršijo likšiolinius 2022 metų rekordus. Europa yra sparčiausiai šylanti žemynas planetoje. Liepa daugelyje vakarų ir centrinės Europos šalių, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinę karalystę ir Airiją, bei dalį Islandijos tvyrojo didžiulė sausra. Klimato reiškinys El Niño, kuris prasidėjo birželį ir greičiausiai vėliau šiais metais pasieks apogėjų, sustiprino jau ir tai beprecedentes temperatūras centrinėje Amerikoje ir šiaurinėje Pietų Amerikos dalyje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiemet sukanka 21 metai, kai Struvės geodezinis lankas buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Daugiau kaip 2800 km besidriekiantis lankas jungia 10 Europos valstybių, o 18 jo punktų yra Lietuvoje. Nacionalinė žemės tarnyba primena šio 19 amžiaus pasiekimo istoriją ir Lietuvoje išlikusius jo pėdsakus. Struvės geodezinis lankas pavadintas astronomo Friedricho Georgo Wilhelmo Struvės vardu. Jo vadovaujama mokslininkų grupė prieš 200 metų atliko didelės apimties matavimus, kurių tikslas buvo nustatyti žemės dydį, formą ir kreivumą. Keturių ekspedicijų metu mokslininkai naudojo pažangiausius to meto optinius prietaisus, stebėjo žvaigždės ir įrengė specialius matavimo punktus. Atlikę tūkstančius matavimų, jie sukūrė 2822 km ilgio triangulacijos grandinę, kurią sudarė 259 punktai. Ši grandinė driekėsi nuo Arkties vandenyno iki Juodosios jūros. Tuo metu tai buvo didžiausias ir tiksliausias geodezinis projektas. Surinkti duomenys padėjo tiksliau apskaičiuoti žemės parametrus ir tapo svarbus geodezijos, kartografijos ir kitų tiksliųjų mokslų raidai. Šie matavimai išliko svarbus iki palydovinių technologijų atsiradimo. Iš 259 Struvės geodezinio lanko punktų 18 yra Lietuvoje. Trys iš jų yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šiose vietose išlikę originalūs geodeziniai punktai pažymėti UNESCO paminkliniais akmenimis. Struvės geodezinio lanko punktų galima rasti ir kitose Lietuvos vietose, o prie Storių geodezinio punkto Anykščių rajone įrengtas daugiau nei kilometrų ilgio Storių pažintinis takas. Storių takas jungia gamtos, mokslo ir kultūros paveldą. Čia lankytojai gali daugiau sužinoti apie Struvės geodezinio lanko istoriją ir jo reikšmę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: like.
1: Like this.
0: Like this.
2: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Visą šią savaitę renginių ciklas Kultūra į kiemus jau 7 kartą suburs kaimynus, miesto svečius ir profesionalius kūrėjus Kauno daugiabučių kiemuose. Šiemet 10 miesto mikrorajonų vyks daugiau nei 20 nemokamų veiklų ir pasirodymų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių, kino seansų po atvirų dangumi iki staigmenų, kurias ruošia patys kiemų šeimininkai. Kauno vasaros pabaigos tradicija tapusi renginių ciklą atidarys Europos prospektą Aleksote atvyksantį atlikėją Ruta Mur. Beje, atlikėja jau yra dalyvavusi Kultūra į kiemus festivalyje. Karantino metu jos koncerto Karmėlavos daugiabučių kiemo gyventojai klausėsi tiesiog balkonuose atsidarę langus. Per 8 rugpjūčio vakarus Kultūra į kiemus aplankys beveik kiekvieną Kauno kampelį, kur vietos gyventojų ir svečių lauks profesionalus atlikėjų pasirodymai. Kai kurie kiemai vienam vakarui virs atviromis kino salėmis. Visą ciklą lydės kūrybinių dirbtuvių ir edukacijų programa, kurioje plati veiklų įvairovė. Nuo žongliravimo dirbtuvių eiguliuose menininkės Ilonos Miknevičiūtės kūrybinių dirbtuvių Dainavoje iki edukacijos su grybų pasaulio ekspertė Aurelija Plūkė Petrašiūnuose bei atiduotuvių kiemo Aleksote ir Šilainiuose. Renginių ciklas Kultūra į kiemus buvo pradėtas rengti 2020-aisiais, siekiant kultūrą iš miesto centro perkelti į gyvenamosius rajonus ir suteikti jų gyventojams galimybę profesionalius pasirodymus patirti savo kiemuose. Šie medaliai veiklų savo kiemuose inicijuoja patys gyventojai. Dainavoje koncertą ir šokio pasirodymą surengs kiemo vaikai. Žaliakalnyje pagrindinę renginio programą apšildys čia gyvenantis didžėjus. Aplinką puoš vietos menininkai. O Šančiuose, kaip ir pernai, įsikurs vietos iniciatyvų turgelis. Be to, kai kurie kiemų šeimininkai atvers savo namų duris ir pakvies pažvelgti į Kauno panoramą iš daugiabučių balkonų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ministras pirmininkas pranešė kviečiantis atsakingų institucijų vadovus aptarti vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak jo, inicijuoti susitikimą paskatino prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei pastaruoju metu fiksuoti smurto atvejai tarp vaikų. Premjeras pabrėžė, kad pastarieji atvejai kelia rimtų klausimų, ar vaikų apsaugos sistema Lietuvoje veikia taip, kaip turėtų. Prieš naujus mokslo metus daugiausia dėmesio emociniai sveikatai įtraukiajam ugdymui ir vadovėliams. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Artėjant naujiems mokslo metams švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad sistemai iššūkių netrūksta. Daugiausia dėmesio anot jos reikia skirti ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiamajam ugdymui. Ministrė taip pat akcentavo, kad šiuo metu koreguojamas ir pristatomas ugdymo planas sprendžiami techniniai klausimai. Nuo šių mokslo metų taip pat keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniams suteikiama galimybė dalį valandų pasirinkti vasarą arba perkelti į kitus metus. Daugiau dėmesio numatoma skirti projektinėms veikloms. Nors šių mokslo metų valstybiniai brandos egzaminai jau baigėsi, ministerija jau ruošiasi kitiems. Ministrė patvirtino, kad mokytojų atlyginimai ir toliau bus didinami. Pagrindiniai įsipareigojimai yra įtvirtinti šakos kolektyvinėje sutartyje, o tam reikalingos lėšos numatytos 3 metų biudžete.
1: Ūkininkai nuo rugsėjo 1 dienos galės teikti paraiškas paramai tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas, pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, šiemet paraiškų priėmimas nebus stabdomas, o visos iki rugsėjo 28 dienos pateiktos paraiškos bus priimtos ir vertinamos pagal patvirtintus atrankos kriterijus. Parama skiriama investicijoms mažinančioms šiltnamio efektą sukeliančių dujų, amoniako ir kvapų emisijas, biodujų gamybai, iš ūkyje susidarančio mėšlo bei aukštesniems gyvūnų gerovės standartams. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 2025 pabaigoje sukvietė šalies karinius vadus į pasitarimą ir iškėlė tikslą 2026-iesiems sugriauti NATO ir ES iš vidaus, o itin svarbią vietą šiuose planuose užėmė Moldova. Apie tai remdamasi su susitikimo detalėmis susipažinusiais dviejų šalių pareigūnais pranešė laikraštį The New York Times, kurį cituoja nepriklausomas Rusijos naujienų portalas Medusa. Vakarų žvalgybos pareigūnai tikina, kad svarbiausias Kremliaus prioritetas užvaldyti Ukrainą, o po to perimti Moldovos kontrolę. Atkreipiamas dėmesys, kad maždaug tuo pat metu per aukšto rango gynybos ministerijos pareigūnų susitikimą Putinas viešai kritikavo Europos lyderius dėl esą kurstomos isterijos apie Rusijos puolimo grėsmę. The New York Times šaltinių teigimu, Moldova būtų ideali placdarmo vieta tolesnė Rusijos agresijai tiek prieš Ukrainą, tiek prieš vakarus. Pasak jų, Putinas taip pat vis dar tikisi užgrobti teritorijų Ukrainos pietuose ir taip sukurti sausumos koridorių jungiantį Rusiją su Moldova. Siekdama šių tikslų, Rusija be kita ko mėgino kištis į 2025 Moldovos parlamento rinkimus, tam pasitelkdama kibernetines atakas, dezinformaciją, balsų pirkimą ir agitaciją.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.
4: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune rengiama iškilminga sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Šis renginys žymi šeštadienį įvykusią bataliono reorganizaciją į pulką. Vitkaus inžinerijos pulko pasikeitimo ceremonijos metu pulkininkas leitenantas Ramūnas Sabaitis perduos pulko kovinę vėliavą ir karo inžinierių vado valdžios simbolį kirvį pulkininkui leitenantui Elvinui Servai. Batalionas į pulką reorganizuojamas didinant Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir vystant pirmąją diviziją. Vilniaus apygardos teismas pradeda nagrinėti Kirgizijos piliečio turinčio leidimą gyventi Lietuvoje Muhamado Ali Nurkulovo byla dėl teroristinės veiklos finansavimo rėmimo. Baudžiamoji byla Vilniaus apygardos teisme buvo gauta birželio 9 dieną. Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą teroristinės palestiniečių organizacijos Hamas kariniam sparnui Al-Hasem brigadės, siekdamas, kad ši parama būtų panaudota teroristinės organizacijos veiklai remti, tuo padarydamas nusikalstamą veiką, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus, sakė teismo atstovė. Bylos duomenimis kaltinamasi susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais ir mažiausiai du kartus pervedė paramą kriptovaliutą. Nurkulovui skirta kardomoji priemonė suėmimas. Birželį suėmimo terminas pratestas 3 mėnesiams iki rugsėjo 21 dienos. Už teroristinės veiklos finansavimą ir rėmimą Lietuvos baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atimimas nuo 3 iki 10 metų. Premjeras inicijuoja institucijų susitikimą dėl vaikų apsaugos sistemos spragų. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Ministras pirmininkas pranešė pirmadienį kviečiantis atsakingų institucijų vadovus aptarti vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak jo, inicijuoti susitikimą paskatino šią prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei pastaruoju metu fiksuoti smurto atvejai tarp vaikų. Premjeras pabrėžė, kad pastarieji atvejai kelia rimtų klausimų, ar vaikų apsaugos sistema Lietuvoje veikia taip, kaip turėtų veikti.
1: Vokietijos miestas esantis netoli sienos su Belgija nurodė dalį gyventojų evakuotis. Tai vyko dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje, kuris siaučia visai šalia sienos su Vokietija. Remiantis Monšau miesto, kuriame gyvena 12 tūkstančių žmonių mero biuro pranešimu, dėl gaisro dūmų ir oro sąlygų evakuojamos dvi gatvės. Pareigūnai kiek anksčiau rekomendavo pasienio zonų gyventojams palikti savo namus. Jie įspėjo, kad gaisro frontas nusidriekęs už 1,5 km nuo Vokietijos ir Belgijos sienos.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Geras FM 90-ųjų ritmų. Can't touch this. 1, 2.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59,80 € už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančių žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30 dienos. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus, o kiti pašalinę netitikimus ar pateikę trūkstamą informaciją bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo spalio 16 dienos, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. Prokuratūra neturi informacijos apie sumuštą ar migrantų temtą pasienietį. Samiau, Ditečia Sekaitė.
2: Iki teisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje vykdanti Kauno apygardos prokuratūra teigia, kad nedisponuoja duomenimis apie neteisėtų migrantų į Baltarusiją temtą ar sužalotą Lietuvos pasienietį. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 29 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Užsienio žinios. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad nori trečdaliu padidinti dėl karo prieš Ukrainą sankcionuotų Rusijos subjektų skaičių. Nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios blokas jau priėmė 21 sankcijų Rusijai paketą. Tokie Kalas komentarai nuskambėjo praėjus kelioms savaitėms po to, kai ES priėmė švelnesnį sankcijų paketą, kuriam buvo pritarta po ilgų derybų tarp šalių narių, iš kurių keletas prieštaravo kai kurioms griežtesnėms priemonėms. Europos komisijos duomenimis sankcijos, kurios pasakalas iš Rusijos karo mašinos atėmė daugiau nei 1 trilijoną eurų, šiuo metu taikomos 3000 asmenų ir subjektų. Palestiniečių islamistų grupuotė Hamas pranešė paprašiusi Jungtinių valstijų remiamos taikos tarybos priversti Izraelį sutikti su taikos planu Gazos ruože. Toks kreipimasis pasirodė po to, kai grupuotės lyderis Egipte susitiko su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu Jaredu Kushneriu. Savo pranešime grupuotė nurodė, jog ragina tarybą bei tarpininkaujančią šalis priversti okupantus įvykdyti visus pirmajame etape numatytus įsipareigojimus, nutraukti visus pažeidimus. Sustabdyti žudimus ir įsiveržimus bei patvirtinti Jungtinių valstijų tarpininkaujamo paliaubų plano antrojo etapo veiksmų gairės.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Brazilijos pareigūnai rado 8 Henri Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Campo mieste esančiame netoli San Paulo. Pareigūnai pranešime teigė, kad juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu apie 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui. Šis nusikaltimo organizatorius buvo sulaikytas balandį, o tiriant bylą taip pat buvo sulaikyta viena moteris. Pareigūnai teigė, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota. Jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai įvogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje. Praėjusiais metais įvykdyto apiplėšimo metu vagys įveikė apsaugos darbuotoje bei bibliotekoje besilankiusią garbaus amžiaus porą, pagrėbė raižinius ir kitus daiktus iš stiklinio kupolo, kuriame jie buvo saugomi ir paspruko. Skelbiama, kad jie taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko, Candido Portinario kūrinius, tačiau jie kol kas nerasti. Matiso raižiniai buvo eksponuojami modernaus meno parodoje, kurioje pabrėžiamas bibliotekos ir San Paulo modernaus meno muziejaus bendradarbiavimas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Profesinio mokymo įstaigos šiemet pakvietė mokytis 18 200 stojančiųjų. Dar 1600 gimnazistų galės mokytis pasirinktų profesijos modulių. Anot švietimo ministerijos daugiausia stojančiųjų šiemet rinkosi inžinerinių profesijų programas. Tarp populiariausių krypčių taip pat išlieka paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Tuo metu gimnazistai šiemet dažniausiai rinkosi saldžiųjų patiekalų gaminimo, traktorių vairavimo, kavos, picų gaminimo, baro paruošimo ir klientų aptarnavimo modulius. Sutartį su profesinio mokymo įstaigomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 19 dienos. Visuomeniniai gamtosaugininkai priešinasi Vingio parko pušynų kirtimams, išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas pertvarka, visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimu, dviejose Vingio parko sklypuose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų ir kongresų centru Litexpo, kuris esą pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Nuo sausio norint miško žemę versti kitomis naudmenomis reikalingas vyriausybės pritarimas. Visuomeninės organizacijos teigia, kad praėjusią savaitę kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę dėl viešojo intereso gynimo apsaugant aukšto rekreacinio potencialo Neries pakrantės Vilniaus mieste. Generalinė prokuratūra pranešė, kad tokie kreipimai yra gauti ir nagrinėjami.
1: Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose esančioje Korumdu viršukalnėje, kur dingo lietuvis Sergejus Rupcovas, laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų skelbė vietos žiniasklaida. Remiantis pranešimų, paieška sunkina didelis aukštis ir rizika susijusi su ledo tirpimu viršukalnėje. Iš vakarėse paieškos operacijos vadovas pranešė, kad dronų darytuose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas nukėlus kūnus. Nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis iš vakarėse gelbėtojų rado alpinistams priklausiusią avalynę. Kiek anksčiau buvo aptikta jų kuprinė, miegmaišis ir kiti asmeniniai daiktai. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Tam bus suformuota speciali grupė. Paieškos data bus suderinta su dingusiųjų artimaisiais. Latvijos oro erdvę penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos interviu Latvijų televizijai teigė gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras pareiškė, kad visi Latvijos oro erdvėje skridę dronai bus numušami. Melnis anksčiau sakė, kad sprendimas numušti droną priimtas siekiant apsaugoti Latvijos gyventojus nuo žalos. Kaip pranešta penktadienio rytą, sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną netoli Boževo ežero, esančio maždaug už 5 km nuo Balvių savivaldybės Rugajų kaimo centro. Dronas numuštas miškingoje vietovėje, gyventojai bei turtas nenukentėjo. Savaitgalį nacionalinių ginkluotojų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Turimais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę įskrido dėl Rusijos vykdomo elektroninio karo.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų. 24 years in the making.
5: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką, su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Pasak ministrės, bažnyčios vadovybė privalo tikrinti kodus. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rugpjūčio pradžioje Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigams pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Ministrės įsitikinimų bažnyčios komunikacijoje apie situaciją pritrūko principingumo ir griežtumo. Anot ministrės, panašiais atvejais taip pat labai svarbi ir tinkama bendruomenės reakcija. Startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Iki spalio vidurio vyksiančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 000 000 eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams, o kas penktas aukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimui ir šaulių apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Pasak organizacijos surinkta parama leis aprūpinti karius ir šaulius perimančiais dronais, kurie fizinių smūgių ar tinklais ore neutralizuoja priešo žvalgybinius bei atakos dronus. Organizacijos teigimu toks sprendimas leidžia taupyti brangę prieš lėktuvinę amuniciją ir sukuria greitą lankstų bei santykinai pigų papildomą oro gynybos sluoksnį. Jis efektyviai saugo tiek fronte esančius karinius taikinius, tiek kritinę infrastruktūrą šalies viduje. Teisingumo ministerija teigia, kad pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo Lietuvoje nesvarstomas. Išsamiau Dita Česakaitė.
2: Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Penktadienį remdamas iš šaltiniais naujienų portalas LRTLT paskelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai. Nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sakom tokių duomenų neturinti.
1: Vilniaus apygardos teismas surengė pirmąjį posėdį baudžiamojoje byloje dėl teroristinės veiklos finansavimo ir rėmimo, kurioje kaltinamasis Kirgizijos pilietis Muhamadas Ali Nurkulovas turės leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Asmuo šių metų kovą buvo sulaikytas Vilniaus oro uoste. Kirgizijos pilietis su teismu bendradarbiauja per vertėją, jis kalba rusiškai. Ali Nurkulovas teismui pareiškė pasiruošęs duoti parodymus. Jis sakė, kad nuoširdžiai gailis ir supranta situacijos sudėtingumą, suvokė atsakomybę už savo veiksmus bei prašė teismo suteikti galimybę grįžti į normalų gyvenimą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad vyras, išpažįstantis radikalias islamo idėjas, palaikantis teroristinę organizaciją Hamas, praėjusių metų vasarą atliko kelias finansinės operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės ir parėmė teroristinės organizacijos Hamas karinį sparną. Kaltinamasis sakė, nežinojęs, kad ši organizacija uždrausta Europos Sąjungoje.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kanadoje atšauktas lėktuvo skrydis dėl vaiko atsisakiusio užsisegti saugos diržą. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Kanadoje atšauktas lėktuvo skrydis dėl to, kad vaikas atsisakė užsisegti saugos diržą. Ir tai vėl sukėlė diskusijas apie elgesio taisyklės ir saugos procedūras, taikytinas keliaujantiems vaikams. Oro bendrovės Porter Airlines lėktuvas, kuris ruošėsi skristi iš Viktorijos į Torontą, turėjo grįžti į terminalą, nes kaip įteigė mažas vaikas stovėjo savo kėdėje ir nesutiko užsisegti saugos diržo. Dėl šio vėlavimo lėktuvas negalėjo skristi prieš vidurnaktį uždarant kelimo ir tupimo taką. Todėl keleiviams teko perregistruoti bilietus į kitos dienos skrydį. Po šio incidento nuomonės apie tai, kaip tokiose situacijose reikėtų elgtis su vaikais ir kaip turėtų reaguoti oro linijos, išsiskyrė. Kalbėdama apie vaiko elgesį, Porter Airlines teigė, kad lydėjusio vieno iš tėvų ir įgulos bandymai spręsti šią problemą buvo nesėkmingi. Vaikų aviacijos saugumo ekspertė teigė, kad orlaivių įgula nusprendusi sustabdyti skrydį rūpinosi ne tik vaikom, bet ir visų skrydžio keleivių saugumu. Šis incidentas sukėlė diskusijas internete apie tai, kiek tolerantiškos turėtų būti oro linijų bendrovės keliaujančioms šeimoms ir kaip griežtai tėvai turėtų laikyti skrydžių taisyklių. Kai kas teigė, kad tai pavyzdys, kas nutinka, kai tėvai su savo vaikais elgiasi pernelyg švelniai. Kiti žmonės atkreipė dėmesį, kad kartais vaikai nestengiasi trukdyti, o tiesiog bijo skristi. Vienas iš orlaivio keleivių pasakojo, kad vaikas nebuvo nepaklusnus, bet atrodė išsigandęs. Daugelis klausė, kodėl dėl vieno vaiko turėjo būti sutrikdytas visas skrydis ir teigė, kad šeima turėjo būti išlaipinta. Būtent taip nutiko 2018 metais, kai tėvas su dukra buvo išlaipinti iš lėktuvo, turėjusio skristi iš Čikagos į Atlantą ir įvykis buvo nufilmuotas. Pasak incidentą filmavusio keleivio, vaikas jau buvo nurimęs po pykčio priepolio ir ramiai sėdėjo savo sėdynėje ilgiau nei 5 minutes. Kai lėktuvo įgula pranešė tėvui, kad jie bus išlaipinti. Skrydžių bendrovė teigė, kad pirminiai pranešimai rodė, jog lėktuve įsiplieskė ginčas tarp įgulos ir keleivio keliaujančio su mažu vaiku. Po panašaus incidento 2012 metais iš lėktuvo išmesta šeima apkaltino aviokompaniją žmogiškumo trūkumu. Bendrovė JetBlue, kurios lėktuve įvyko incidentas, teigė, kad keleiviai gana ilgai priešinosi įgulos narių nurodymams ir pridūrė, jo kapitonas sprendė išlaipinti minėtus keleivius, siekdamas užtikrinti visų lėktuve esančių keleivių ir įgulos narių saugumą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad reikalai šalyje pastarųjų metų iš esmės krypsta į blogąją pusę, rodo naujausia LTA užsakymų atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Vis dėlto per pastarąjį mėnesį pastebimai išaugo optimistiškai situaciją šalyje vertinančių gyventojų dalis. Liepos pabaigoje atliktos apklausos duomenimis 64% respondentų nurodė manantys, kad reikalai Lietuvoje krypsta į blogąją pusę. Tuo metu kas trečias arba 34% šalies gyventojų situaciją vertino priešingai ir teigė matantys jos gerėjimą. Dar 2% apklaustų šiuo klausimu nuomonės neturėjo. Lyginant su birželį atliktą apklausą, optimistiškai šalies padėtį vertinančių gyventojų dalis išaugo 7%. Per 2 mėnesius šis rodiklis padidėjo dar labiau 13%. Dalyje Lietuvos laukų pradėjus plisti fuzariozai, Žemės ūkio ministerija ragina ūkininkus atidžiai stebėti javų pasėlius, o pastebėjus ligą laiku panaudoti augalų apsaugos priemonės. Ministerijos teigimu kviečių apsaugai nuo fuzariozės šiuo metu yra registruota 60 fungicidų. Ūkininkams taip pat primenama apie integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą, kurioje teikiama informacija apie augalų ligų, kenkėjų ir pikdžolių plitimą, integruotą augalų apsaugą bei augalų apsaugos produktus. Be to registruotiems vartotojams taip pat pateikiami pasėlių stebėjimo, agrometeorologiniai ir kenksmingųjų organizmų plitimo duomenys padedantys laiku priimti sprendimus dėl pasėlių apsaugos. Fuzariozė yra grybinė augalų, ypač javų liga, galinti pažeisti grūdus ir lemti juose mikotoksinų susidarymą. Nuo kitų metų skaitmenizuojamas nelaimingo atsitikimų darbe dokumentų teikimas. Įsamiau Didė Česekaitė.
2: Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų, darbo vietose, nuolatinės stebėsenos, informacinės sistemos, elektroninių paslaugų posistemė mano vėdėjį. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 dienų, o tyrime dalyvaujantiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios nuo ateinančių metų gegužės pirmos. Per metus darbo inspekcija gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą.
1: Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose esančioje Korumdu viršukalnėje, kur dingo lietuvis Sergejus Rupcovas, laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Remiantis pranešimu, paieška sunkina didelis aukštis ir rizika susijusi su ledo tirpimu viršukalnėje. Išvakarėse paieškos operacijos vadovas pranešė, kad dronų darytuose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas nukėlus kūnus. Nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis iš vakarėse gelbėtojų rado alpinistams priklausiusią avalynę. Kiek anksčiau buvo aptikta jų kuprinė, miegmaišis ir kiti asmeniniai daiktai. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Tam bus suformuota speciali grupė. Paieškos data bus suderinta su dingusiųjų artimaisiais.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šiemet sukanka 21 metai, kai Struvės geodezinis lankas buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Daugiau kaip 2800 km besidriekiantis lankas jungia 10 Europos valstybių, o 18 jo punktų yra Lietuvoje. Nacionalinė žemės tarnyba primena šio 19 amžiaus pasiekimo istoriją ir Lietuvoje išlikusius jo pėdsakus. Struvės geodezinis lankas pavadintas astronomo Friedricho Georgo Helmo Struvės vardu. Jo vadovaujama mokslininkų grupė prieš 200 metų atliko didelės apimties matavimus, kurių tikslas buvo nustatyti žemės dydį, formą ir kreivumą. Keturių ekspedicijų metu mokslininkai naudojo pažangiausius tuo metu optinius prietaisus, stebėjo žvaigždes ir įrengė specialius matavimo punktus. Atlikę tūkstančius matavimų, jie sukūrė 2822 km ilgio triangulacijos grandinę, kurią sudarė 259 punktai. Ši grandinė driekėsi nuo Arkties vandenyno iki Juodosios jūros. Tuo metu tai buvo didžiausias ir tiksliausias geodezinis projektas. Surinkti duomenys padėjo tiksliau apskaičiuoti žemės parametrus ir tapo svarbus geodezijos, kartografijos ir kitų tiksliųjų mokslų raidai. Šie matavimai išliko svarbus iki palydovinių technologijų atsiradimo. Iš 259 Struvės geodezinio lanko punktų 18 yra Lietuvoje. Trys iš jų yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šiose vietose išlikę originalūs geodeziniai punktai pažymėti UNESCO paminkliniais akmenimis. Struvės geodezinio lanko punktų galima rasti ir kitose Lietuvos vietose, o prie Storių geodezinio punkto Anykščių rajone įrengtas daugiau nei kilometro ilgio Storių pažintinis takas. Storių takas jungia gamtos, mokslo ir kultūros paveldą. Čia lankytojai gali daugiau sužinoti apie Struvės geodezinio lanko istoriją ir jo reikšmę.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Teismas laikinai uždraudė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui reikalauti garantinių išmokų iš draudikų centrui nutraukus dvi Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo ir modernizavimo sutartis su atliekų tvarkymo bendrove Energesman. Vilniaus apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemonės dviejose bylose, kuriuose Energesman skundžia centro sprendimą nutraukti sutartis, pranešė Energesman. Jos teigimu, BT Lietuvos filialui uždrausta išmokėti apie 1 300 000 eurų, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Centras jau buvo paprašęs draudimo bendrovės išmokėti išmokas. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės, taip pat uždrausta 5 metus užsiimti veiklą, susijusią su interneto svetainių, elektroninių ir informacinių bei telekomunikacijų tinklų administravimu, teigiama Rusijos generalinės prokuratūros pranešime. Liutkus kaltinimus atmeta, jis teigė jokio žalos nepadaręs kapams, jo veiksmai nebuvo nukreipti prie žuvusius karius, teigė tik pašalinės istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Liutkus sakė, kad 2024 metų rugsėjį demontavo 3 plokštes lietuvių kalba su užrašu Amžina šlovė didvyriams. Pasak jo, tos plokštės Rusijos ambasados pinigais buvo uždėtos dabar mūsų laikais. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija ir kultūros paveldo departamentas, abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Aplinkosaugininkai visą mėnesį vykdys limituoto žvejybos kontrolę, išsamiau pasakoja Edita Česekaitė.
2: Pareigūnai iki rugsėjo 15 dienos vykdys reidus, kurių metu tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituotos žvejybos reikalavimų, turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje leidžiamų sugauti žuvų kiekio. Aplinkos apsaugos departamento teigimu šiais patikrinimais siekiama užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimų prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Už limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus gresia bauda nuo 90 iki 170 eurų. Už limituotos lašišų, šlakių, margųjų, upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimus baudos siekia nuo 250 iki 550 eurų.
1: Indijos rytuose esančioje Biharo valstijoje per spūstį hinduistų šventykloje žuvo mažiausiai 7 žmonės, o dar 19 buvo sužysti, pranešė pareigūnai. Mirtinos spūstis dideliuose Indijos susibūrimuose ir religinėse šventėse yra dažnas reiškinys, daugiausia dėl netinkamo minios valdymo. Incidentas įvyko Ashok Dhams šventykloje, kur gausi minė susirinko pagerbti hinduistų dievybę Šivos. Spūstį sukėlė pasklidę gandai, kad šventyklos teritorijoje ant tikinčiųjų nuvirto elektros stulpas. Pernai lapkritį pietinėje Andra Pradešo valstijoje per spūstį šventykloje žuvo 9 žmonės. Dar vienas spūstis per politinį mitingą Tamil Nadu praėjusiais metais nusinešė 36 gyvybės. Viena didžiausių pastarojo metų nelaimių dėl žmonių susibūrimo įvyko 2024-aisiais Utar Pradeše, kur per religinį pamokslą, kuriame dalyvavo tūkstančiai tikinčiųjų, žuvo 120 žmonių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: should've walked away. Praėjusį Liepą buvo karščiausias mėnuo ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse valstijose. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Praėjusį Liepą oficialiais duomenimis buvo karščiausias mėnuo Jungtinėse valstijose nuo stebėjimo pradžios prieš daugiau kaip 130 metų. Vidutinė Liepos mėnesio temperatūra 48 valstijose, be Aliaskos, Havajų ir Jungtinių valstijų užjūrio teritorijų, siekė 24,9 laipsnio, pranešė Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija. Iki šiol karščiausias mėnuo Jungtinėse valstijose buvo 1936 metų Liepa. Kiti 3 iš 5 karščiausių mėnesių Jungtinėse valstijose per visą stebėjimo istoriją buvo 2006 Liepa, 2012 Liepa ir 2022 Liepa. Šią vasarą rekordinės temperatūros fiksuotos ir Europoje. Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus pranešė, kad birželio ir Liepos mėnesiai buvo karščiausi vakarų Europoje nuo stebėjimo pradžios. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,62 laipsnio ir viršijo likšiolinius 2022 metų rekordus. Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas planetoje. Liepa daugelyje vakarų ir centrinės Europos šalių, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinę karalystę ir Airiją, bei dalį Islandijos tvyrojo didžiulė sausra. Klimato reiškinys El Niño, kuris prasidėjo birželį ir greičiausiai vėliau šiais metais pasieks apogėjų, sustiprino jau ir tai beprecedentes temperatūras centrinėje Amerikoje ir šiaurinėje Pietų Amerikos dalyje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, sveiki. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisių specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgti suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. Šiandien apie tai, kad žada sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų, kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šį rytą geležinkelio ruože Palemonas Kaunas užfiksavus kontaktinio tinklo gedimą ir dėl to laikinai sustabdžius traukinių eismą, šis jau pilnai atstatytas ir vyksta abiem kryptimis. Preliminariais duomenimis su nepatogumais dėl galimo gedimo susidūrė daugiau nei 900 keleivių. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą vykusių maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas-Vilnius-Mockava. Keisės nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos sudėtis. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Pasibaigus Arūno Gelūno vadovaujamos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos kadencijai, parinkti kandidatai į naujos sudėties komisiją. Kultūros ir meno taryba pritarė dabar jau buvusios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės siūlymui, kad naujos kadencijos komisijai vadovautų literatūrologas, poetas, vertėjas Mindaugas Kvietkauskas. Dabartinės komisijos narių kadencija baigėsi rugpjūčio 12 dieną. Komisija sudaroma iš kultūros ir meno premijos laureatų, kultūros ir meno kūrėjų, profesionalių meno vertintojų, kurių atstovauja skirtingoms kultūros ir meno sritims. Jo sudėtį tvirtina vyriausybė.
1: Užsienio žinios. Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergas teigia, kad liko paskutinis šansas išgelbėti finansinių sunkumų slegiamą nacionalinę oro bendrovę Air Baltic. Jis sakė norintis, kad ši vyriausybė padarytų viską, kas įmanoma, jog ateityje matytume skraidančią Air Baltic. Šiandien numatytas oro linijų obligacijų turėtojų susirinkimas, kuris iš esmės nulems tolesnę įmonės kryptį. Rusijos valstybinės plėtros bankas atleido savo vyriausiai ekonomistą perspėjusi, kad Maskva negali laimėti sekinimo karo Ukrainoje. Šis žingsnis galimai susijęs su atleisto ekonomisto įspėjimu, jog Maskva negali laimėti ilgalaikės konfrontacijos, kol Ukraina remia vakarai, bei prognoze, kad Rusija galiausiai susidurs su socialinė krize. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS pranešė, kad Vneš Ekonom Bank spaudos tarnyba patvirtino, jog vyriausiasis ekonomistas Andrejus Klepačas buvo atleistas vakar vakare. Bankas nenurodė leidimo priežasties ir pridūrė, kad jau išrinktas jo įpėdinis. Tačiau nepriklausomas Rusijos leidinys The Bell anksčiau rėmėsi 2 su situacija susipažinusiais ekonomistais, kurie Klepačo atleidimą susijėjo su jo pastabomis išsakytomis viename Rusijos forume gegužės mėnesį.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai vėja šiaurės vakarų, 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Just to say stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis gera.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neatskleidžia. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcigo. 2024 Liepą. Minėtų laikotarpį iš Lietuvos į Jungtinę karalystę ir Lenkiją buvo siūsti 4 siuntiniai. 24 siuntų su padegamaisiais užtaisais buvo siunčiami per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Padegamųjų užtaisų bylą šiuo metu nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Joje kaltinimai pareikšti 5 asmenims. Baudžiamojoje byloje, kurioje seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius kaltinamas kunigas nukentėjusiais, pripažinti asmenys šiuo metu yra jau pilnamečiai, teigia Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenys pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, kurie buvo vykdomi 23 metus. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimo pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje nukentėjusiais pripažinti 11 asmenų, kurie nusikaltimo įvykdymo metu buvo nepilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Dėl pavojingų sąlygų laikinai sustabdyta alpinistų paieška Kirgizijoje, kur dingo lietuvis. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose, kur dingo lietuvis Sergejus Rupcovas, laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Paieška sunkina didelis aukštis ir rizika susijusi su ledo tirpimu viršų kalnėje. Iš vakarėse paieškos operacijos vadovas pranešė, kad dronų darytuose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas nukėlus kūnus. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Tam bus suformuota speciali grupė. Paieškos data bus suderinta su dingusiųjų artimaisiais.
1: Tęsime žinias. Turkijos prezidentas pareiškė, kad įstojimas į Europos Sąjungą nebėra prioritetas, nors šalis ir neatmeta galimybės tapti šio bloko nare. Turkija kandidatė yra nuo 1999-ųjų. Stojimo derybos buvo pradėtos 2005-aisiais, tačiau dabar jos yra sustabdytos. Pastaruoju metu Turkijos valdžia sulaukė ypatingos kritikos dėl veiksmų, kurių ėmėsi prieš opoziciją, visų pirma dėl Erdogano konkurento ir buvusio Stambulo mero įkalinimo. Pakistano pareigūnai pranešė, kad sostinėje Islamabade surengus reidą įtariamajame sukčių skambučių centre buvo sulaikyti 258 užsieniečiai, tarp jų 40 Kinijos piliečių. Sulaikyti jį, tarp kurių yra ir 171 Vietnamo piliečių, taip pat Malaizijos ir kitų Azijos valstybių gyventojų, šiuo metu laikomi kalėjime. Panašus reidas Pakistane buvo surinktas 2025 Liepą, tuomet dėl įtariamo darbo dideliame skambučių centre, susijusiame su Ponzi schemomis ir investiciniu sukčiavimu, buvo sulaikyti 149 asmenys, iš kurių 71 buvo užsienietis, daugiausiai Kinijos piliečiai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įpareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėlės finansavimą. Siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėlėms numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Kreipimasi taip pat pažymima, kad skaitmeninės mokymo priemonės negali visiškai pakeisti vadovėlių. Be to, kai mokyklos neturi pakankamai egzempliorių, vadovėliai dažnai naudojami tik pamokų metu ir nėra išduodami mokiniams namų darbams, o tai apsunkina savarankišką mokymasi. 2024-2025 metų mokslo metus mokiniai pradėjo pagal atnaujintas bendrasias ugdymo programas. Jas atnaujinus pasikeitė dalis mokymo turinio. Kai kuriuose dalykuose temos tik persikėlė iš vienos klasės turinio į kitą, tačiau nespėta atnaujinti visų vadovėlių. Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams Vilniaus kogeneracinė jėgainė atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų Žutenos ir Alytaus regionų deginimą. Taip patvirtino jėgainės atstovė. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Pagal jį per savaitę jėgainė sudegins apie 2660 tonų Vilniaus regionų, 105 tonas Utenos regionų ir 210 tonų Alytaus regionų atliekų. Be to laikinai sustabdytas atliekų susikaupusių Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje deginimas. Vaiko teisės patikrins visų dirbančiųjų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse QR kodus. Plačiau Audra Stavskerė.
2: Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisių specialistai siūlys pravesti dviejose arkivyskupijose ir penkiose vyskupijose mokymus. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus.
1: Tęsiame žinias. Rusija steigė slaptas bazes, iš kurių esą galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, teigiama šiandien Britų laikraštyje The Daily Telegraph paskeltame straipsnyje. Leidinys rašo, kad Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė 10 bazių, aprūpintų moderniais dronais kamikacijomis. Viena žvalgybinė įmonė ištyrė palydovinės nuotraukas bei nutekintus duomenis, kurie atskleidė, jog 20 iš 59 naujų paleidimo įrenginių buvo išplėsti, kad būtų galima leisti dronus, kurių veikimo nuotolis siekia iki 1000 km. Ekspertai netmeta galimybės, kad raketų ar dronų smūgiai gali būti nukreipti į Lenkijos kritinę infrastruktūrą. Po galingo žemės drebėjimo rytų Indonezijoje tūkstančiai žmonių liko be pastogės. Šiandien nukentėjusiai glaudėsi mokyklose, policijos nuovadose ir vyriausybės įstaigose laukdami atvykstančios pagalbos. Atnaujintais duomenėmis 7,7 balo stiprumo požeminiai smūgiai įvykę šeštadienį anksti ryte nusinešė 68 gyvybės. Dar daugiau nei 100 žmonių patyrė sužalojimų. Gelbėjimo tarnybų pareigūnai pranešė, kad dingusiųjų be žinios nėra. Geologijos tarnybos duomenimis regione fiksuota daugiau nei 1600 pakartotinių smūgių, todėl žmonės baiminasi grįžti į namus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. Was it something I did, something I said?

0: balls.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Akiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman. Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų, tai pranešė vidaus reikalų ministras. Liubajevas iš pareigų traukiasi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai buvo užpulti pasieniečiai. Tarnybas skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutilėjo apie pareigūnų užpuolimą. Lietuvos mokslo tarybos paskeltame išsamių Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimų konkurse paraišką pateikė vienintelis Vilniaus universitetas. Skelbiama, kad šiuo metu jo paraiška tikrinama. Paaiškėjus, kad kandidatas atitinka formaliuosius kvietimo reikalavimus, jo paraiška bus perduota vertinti tarptautiniai ekspertų komisijai. Anksčiau apie planuojamus Vilniaus arkikatedros tyrimus kalbėjęs kultūros ministras teigė, jog darbų pradžia numatyta jau šį rudenį. Apie jo eigą ir Vytauto didžiojo palaikų paiešką žadama informuoti visuomenę. Liepos pradžioje vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui. Jame numatyta, kad specialiai tam suburta darbo grupė vykdytų 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Darbo grupė žada ištirti ir galimas hipotezes dėl Vytauto didžiojo palaidojimo vietų. Pirmasis hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedros požemiuose iškėlė restauratorius Saulius Poderis. Tiesa, jis į minėtą tyrimų grupę nebuvo įtrauktas. Teismas laikinai uždraudė Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centrui gauti garantines išmokas dėl nutrauktų sutarčių su Energesman. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Teismas laikinai uždraudė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui reikalauti garantinių išmokų iš draudikų centrui nutraukus dvi Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo ir modernizavimo sutartis su atliekų tvarkymo bendrove Energesman. Vilniaus apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemonės dviejose bylose, kuriuose Energesman skundžia centro sprendimą nutraukti sutartis, pranešė Energesman. Jos teigimu, BT Lietuvos filialui uždrausta išmokėti apie 1 300 000 eurų, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Centras jau buvo paprašęs draudimo bendrovės išmokėti išmokas.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pagrasino subombarduoti Omaną, jei šis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio, bei paragino Teheraną pasiduoti. Irano ir Omano pareigūnai jau kelias savaites derasi dėl būsimos laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje tvarkos, o Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau pranešė, kad abi šalys rengia bendrą deklaraciją. Tačiau Trumpas ne kartą tvirtino esą sąsiaurį, kurį Teheranas faktiškai uždarė vasario 28 dieną, prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, neva kontroliuoja Jungtinės valstijos, nors laivyba juo tebėra smarkiai apribota. Penktadienį Trumpas net pareiškė paskelbsintis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritorijos dalimi, o Iranas savo ruoštų pareiškė, kad jo užblokuotas pasauliniai prekybai energijos ištekliais itin svarbus vandens kelias liks Irano. Slovakijos didžiosios Fatros nacionalinėme parke kilo miškų gaisras apėmęs maždaug 3,5 hektarų teritoriją. Nacionalinio parko administracija socialiniuose tinkluose paragino lankytojus vengti teritorijos tarp Skalna Alpos ir Smrekovicos kalnų viršūnių. Pasak administracijos, kovoti su gaisru pasiųsti profesionalių ir savanorių ugniagesių padaliniai iš aplinkinių vietovių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM.
1: Escucha el ritmo.

Jazz FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.

Washington'ın Armora. Radio Statis, Garas FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai vėja šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur lis rytiniuose rajonuose, kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: jau netrukus čia Didėtis Sekaitė. Brazilijos pareigūnai rado 8 Henri Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Campo mieste esančiame netoli San Paulo. Pareigūnai pranešime teigė, kad juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu apie 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui. Šis nusikaltimo organizatorius buvo sulaikytas balandį, o tiriant bylą taip pat buvo sulaikyta viena moteris. Pareigūnai teigė, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota. Jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai įvogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje. Praėjusiais metais įvykdyto apiplėšimo metu vagys įveikė apsaugos darbuotoje bei bibliotekoje besilankiusią garbaus amžiaus porą. Pagrėbė raižinius ir kitus daiktus iš stiklinio kupolo, kuriame jie buvo saugomi ir paspruko. Skelbiama, kad jie taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko, Candido Portinario kūrinius, tačiau jie kol kas nerasti. Matiso raižiniai buvo eksponuojami modernaus meno parodoje, kurioje pabrėžiamas bibliotekos ir San Paulo modernaus meno muziejaus bendradarbiavimas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Kanadoje atšauktas lėktuvo skrydis dėl vaiko atsisakiusio užsisegti saugos diržą. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Kanadoje atšauktas lėktuvo skrydis dėl to, kad vaikas atsisakė užsisegti saugos diržą. Ir tai vėl sukėlė diskusijas apie elgesio taisyklės ir saugos procedūras, taikytinas keliaujantiems vaikams. Oro bendrovės Porter Airlines lėktuvas, kuris ruošėsi skristi iš Viktorijos į Torontą, turėjo grįžti į terminalą, nes kaip įteigė mažas vaikas stovėjo savo kėdėje ir nesutiko užsisegti saugos diržo. Dėl šio vėlavimo lėktuvas negalėjo skristi prieš vidurnaktį uždarant kelimo ir tupimo taką. Todėl keleiviams teko perregistruoti bilietus į kitos dienos skrydį. Po šio incidento nuomonės apie tai, kaip tokiose situacijose reikėtų elgtis su vaikais ir kaip turėtų reaguoti oro linijos, išsiskyrė. Kalbėdama apie vaiko elgesį, Porter Airlines teigė, kad lydėjusio vieno iš tėvų ir įgulos bandymai spręsti šią problemą buvo nesėkmingi. Vaikų aviacijos saugumo ekspertė teigė, kad orlaivių įgula nusprendusi sustabdyti skrydį rūpinosi ne tik vaikom, bet ir visų skrydžio keleivių saugumu. Šis incidentas sukėlė diskusijas internete apie tai, kiek tolerantiškos turėtų būti oro linijų bendrovės keliaujančioms šeimoms ir kaip griežtai tėvai turėtų laikyti skrydžių taisyklių. Kai kas teigė, kad tai pavyzdys, kas nutinka, kai tėvai su savo vaikais elgiasi pernelyg švelniai. Kiti žmonės atkreipė dėmesį, kad kartais vaikai nestengiasi trukdyti, o tiesiog bijo skristi. Vienas iš orlaivio keleivių pasakojo, kad vaikas nebuvo nepaklusnus, bet atrodė išsigandęs. Daugelis klausė, kodėl dėl vieno vaiko turėjo būti sutrikdytas visas skrydis ir teigė, kad šeima turėjo būti išlaipinta. Būtent taip nutiko 2018 metais, kai tėvas su dukra buvo išlaipinti iš lėktuvo, turėjusio skristi iš Čikagos į Atlantą ir įvykis buvo nufilmuotas. Pasak incidentą filmavusio keleivio, vaikas jau buvo nurimęs po pykčio priepolio ir ramiai sėdėjo savo sėdynėje ilgiau nei 5 minutes. Kai lėktuvo įgula pranešė tėvui, kad jie bus išlaipinti. Skrydžių bendrovė teigė, kad pirminiai pranešimai rodė, jog lėktuve įsiplieskė ginčas tarp įgulos ir keleivio keliaujančio su mažu vaiku. Po panašaus incidento 2012 metais iš lėktuvo išmesta šeima apkaltino aviokompaniją žmogiškumo trūkumu. Bendrovė JetBlue, kurios lėktuve įvyko incidentas, teigė, kad keleiviai gana ilgai priešinosi įgulos narių nurodymams ir pridūrė, jo kapitonas sprendė išlaipinti minėtus keleivius, siekdamas užtikrinti visų lėktuve esančių keleivių ir įgulos narių saugumą.
1: Radijo stotis

Taras FM. 90 tūjų ritmu. Get like the move it.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: o jau netrukus čia Didėčias Sekaitė. Brazilijos pareigūnai rado 8 Anri Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Campo mieste esančiame netoli San Paulo. Pareigūnai pranešime teigė, kad juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu apie 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui. Šis nusikaltimo organizatorius buvo sulaikytas balandį, o tiriant bylą taip pat buvo sulaikyta viena moteris. Pareigūnai teigė, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota. Jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai įvogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje. Praėjusiais metais įvykdyto apiplėšimo metu vagys įveikė apsaugos darbuotoje bei bibliotekoje besilankiusią garbaus amžiaus porą. Pagrėbė raižinius ir kitus daiktus iš stiklinio kupolo, kuriame jie buvo saugomi ir paspruko. Skelbiama, kad jie taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko, Candido Portinario kūrinius, tačiau jie kol kas nerasti. Matiso raižiniai buvo eksponuojami modernaus meno parodoje, kurioje pabrėžiamas bibliotekos ir San Paulo modernaus meno muziejaus bendradarbiavimas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: You shot me so